0: 皆さんこんにちは。6月12日金曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: てるてる坊主チクってあげる、
0: めぐみ인형만들어줄게。先生、先生のスマホの待ち受け画面はどんなものですか？
1: ちょっと今見てみますね。
0: はい、
1: そうだ、これ日本に旅行行った時の、はい、まあ何ですかね、風景の写真ですかね。山とか川が写っている写真です。
0: 私ですね、ネットでちょっと検索をしてみたんですけど、結構その待ち受けの画面、画像、何を使ってるかということで、ピンときたのは、あ、家族写真じゃないかなと思ってんですよ。そしたら家族の写真っていうのも、
1: あ、まあ、日本ではそれ多くないと思うんですけどね。
0: あ、でも、うん、まあ2位だとか、
1: あ、そうですか、あ、結構高いんですね。
0: 3位かな、うん、それで風景がやはり2位かとか、そういう1位かな、なんかそういうに入ってましたね。で、私の待ち受けはペットなんですよ。
1: あ、ペットも多分多いと思いますね。
0: 6位かそんな感じでした。
1: そんなもんですか。
0: 結構落ちますよ、うん、でも家族写真っていうのは結構ありましたよ、上の上位に。で風景、あ、風景がもしかしたら1位だったかもしれませんね。皆さんの待ち受け画像はいかがなものでしょうかね。ねえ、なんかいろいろとあると思いますけど、じゃあ오늘은요이렇게휴대전화배경화면에관한이야기로시작해보겠습니다。오늘의진검다리
1: 待ち受け。
0: 待ち受け라는것은주로휴대전화의배경화면을말합니다。
1: ちっちゃな、
0: 이거는小さな보다좀더ちっちゃな하면은요뭐캐주얼한표현이라고할수있겠죠。아이들도많이쓰고요。작은이란뜻이고。
1: てるてる坊主。
0: てるてる坊主。이거는맑음이인형즉아이인형을창가에매달아두면은그다음날날씨가맑아지기를기원하면서매달아두는인형입니다。
1: つるす。
0: つるす하면은매달다。아라이히로시는사랑스러운어린조카가만들어준맑음이인형을소중하게간직하면서요휴대전화배경화면으로저장해두었습니다。오늘의회화

0: 당황했는지 몰라. 당황하다.
1: 아세르. 아셌다노 난노떼. 空港でパスポートが見つからなくて焦ったのなんのって。
0: 자이렇게のなんのって앞에는이형용사또는동사의보통형이이어집니다。

0: 44ページ今日の漢字。
1: 오늘의한자는주인주주장
0: 主張。彼女は最後まで自分の主張を曲げませんでした。
1: 主張を曲げる하면주장을굽히다라는뜻이거든요。그래서彼女は最後まで그녀는끝까지自分の主張を曲げませんでした。자신의주장을굽히지않았어요。주주라고할때는
0: 株主。
1: 이때는요주인주자를主라고읽는데株主라고합니다。
0: 来月株主総会が開催される予定で準備で忙しいです。
1: 다음달에株主総会주주총회가開催される予定で열릴예정이라서準備で忙しいです。準備로바쁩니다。주로
0: 主に。このお店は主に若者向けの衣類や雑貨を売っています。
1: 자、主に、이때는主라고읽는데、このお店は、이가게는、主に若者向けの衣類や雑貨、주로、청년층、若者向け청년층을대상으로한의류또는잡화등을판매합니다。자、이럴때、이주라고하는것을、主に라고도하고요。어떤예전에、조금예스러운표현이기는하지만、주인이란뜻으로、主라고도읽는경우도있습니다。

0: 暮らしの中の日本、てるてる坊主に顔は描かない？
1: てるてる坊主を作るとき、顔を描いてはいけないという言い伝えがあります。顔を描くとてるてる坊主が願いが叶ったと勘違いするからだそうです。ただし、願いが叶った後に感謝の気持ちで顔を描くのはむしろいいと考えられています。今では最初から顔を描く人も多く、にっこり笑った顔やピンクのほっぺなど自分だけのてるてる坊主を作っています。ちなみに、てるてる坊主を逆さに吊るすフレフレ坊主には、雨が降ってほしいという願いが込められています。
2: てるてる坊主に顔は描かない？
3: 맑은 인형의 얼굴은 그리지 않는다고？
2: てるてる坊主を作るとき、顔を描いてはいけないという言い伝えがあります。
3: てるてる坊主、맑은 인형을 만들 때 顔を描いてはいけない、얼굴을 그리면 안 된다라는 이 言い伝え 전해 내려오는 말이 있습니다。
2: 顔を描くと、てるてる坊主が願いが叶ったと勘違いするからだそうです。
3: 勘違いする、착각하다란뜻으로、顔を描くと얼굴을그리면맑은 인형이願いが叶った、소원이이루어졌다라고勘違いするからだそうです。착각하기때문이랍니다。
2: ただし、願いが叶った後に感謝の気持ちで顔を描くのはむしろいいと考えられています。
3: 다만내가이가가났다하더니감사의기모치대가오오카쿠소원이이루어진후에감사의기모치감사의마음으로얼굴을그리는것은무시로오히려좋은일로여겨집니다。
2: 今では最初から顔を描く人も多く、
3: 요즘은사이쇼카라가오오카쿠처음부터얼굴을그리는사람도많아서、
2: にっこり笑った顔やピンクのほっぺなど自分だけのてるてる坊主を作っています。
3: にっこり笑う、활짝웃는얼굴이나핑크의호빼、호빼라고하는것은볼이거든요。그러니까핑크색볼、즉볼을분홍색으로칠하는등、自分だけのてるてる坊主、나만의맑은 인형을 만들곤 합니다。
2: ちなみに、てるてる坊主を逆さに吊るすフレフレ坊主には、
3: ちなみに、참고로、아울러맑은 인형을逆さに吊るす、逆さ하면은거꾸로、逆さに하면거꾸로고요、吊るす매달다